حلو يميني يقول لي ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه ايه غير